Ζητή, α για το να μην ζνάτ. Нецо плац внутри в неш прзе, ти виж як ме то пак мрзи.